Hallo, Wenne, Bruder und Schwester. Hallo. Wir haben heute den Tag. Schau, Wenne, heute ist es bra. Ich bete, du heute wilde bra in Jesu Christus Nazareth Namen. Mit Namen Ar Mathilda Josten. Okay, danke, Guds Ur für den Schell. Es kann mir snacken En ny skapning. Halleluja. Kjære brødre og søster, i dag er vår bibelesning skal tas fra Johannes åpenbaring, kapitel 3, vers 12. Det Johannes åpenbaring, kapitel 3, vers 12. Og 2. Korinter, kapitel 5, vers 17. Så la oss lese først i Johannes åpenbaring, kapitel 3, vers 12. La oss lese hva Guds ord sier til oss. Guds ord sier, den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds by, den nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen, fra min Gud og mitt eget navn, den nye. Amen. Og 2. Korinter, kapitel 5, vers 17. La oss lese Guds ord. Guds ord sier til oss, derfor hvis noen i Kristus, han en ny skapning. Den gamle borte. Se, den nye blitt til. Halleluja. Amen. En ny skapning, kjære venn. Jesus kan i sannheten forvandle oss og skape helt noe nytt, velsignet og evigværende. Tror du på det? Det tror jeg. Vår far i himmelen, han kan forvandle oss og skape noe helt nytt i deg og meg. Noe som velsignet og noe som evigværende. For å være svake, vaklende og ustående på alle våre veier, kan han skape noe fast og gjøre oss til støtter i sitt eget tempel. Og der vi skal være der i evigheten. Kjære venn, Jesus skriver videre på Guds ord sier til oss i 2. Korinter, kapitel 5, vers 17, som jeg har lest. Det sier, der som hvis noen i Kristus, han en ny skapning. Vi jo en skapning. Det betyr at den gamle borte. Den nye blitt til. Dette en ny fødsel. Det å bli en skapning med nytt hjerte og ny ånd. Kristus fyller ikke den nye vind i gamle skinnsekker, nei da. Det en ny skapning i oss. Dette koster Jesus Kristus dyre blod for å kjempe for deg og meg. Han kjemper for oss, for vi skal være fri fra den gamle og dårlige ferd som vi har arvet fra fedrene våre. Det derfor, min venn, min bror, min søster, det en stor skam at vi fortsetter i den gamle når vi bekjenner oss til Jesus navn. Når vi bekjenner våre synder, min venn, den gamle jo forbi. Den nye blitt til. Så det jo en stor skam for oss at vi går tilbake til den gamle livet. Den gamle syndige liv vi levde i. Fordi Guds dyre bare blod har kjøpt oss fly. Den har vasket oss for alle våre synder. Kjære venn, vi har kjøpt av en pris. Og prisen av Jesus Kristus sin blod. Vi kunne ikke betale for det. Men han betalte for oss. For at han døde på kostet for deg og meg. Det derfor når vi går tilbake til våre gamle synder. Våre gamle liv, min venn. Det en stor skam for oss. Og da blir den hellige ånd meget lei seg. Kjære venn, i over nye ånd har vi en kraft til å avlegge de gamle mennesker med alle de gjerninger. Vi må ikle oss med det nye mennesker, det nye oss, som har skapt etter Guds sannheten, i rettferdighet og hellighet, og det har blitt fornyet i vår sin ånd. Amen. Kjære venn, det betyr at når den gamle forbi,
kär, vi är inte mer än det är den gamla är borta. Den nya blir till. Och vi är en skapning. Därför må vi klä i den nya, skapningen i Jesus Kristus. Den nya människan. Och det må vi alltid, den nya människan är bara sannhet. Det är rättfärdighet och den är helighet. Och vår syn är förvandrat till varje Guds syn. Amen. Kära vän, när man läser Bibeln i Jesaja kapitel 48, vers 6-7. I Jesaja kapitel 48, vers 6-7. Gud säger till oss, för nu av kunde jag något nytt för dig. Skjulta ting som du kan ha visst om. Nå först är det skatt och icke för länge sedan. För idag hade du inte hört det. För att du inte skulle se det visste jag. Kära vän, ingenting duger av det vi kunde och visste för. Det nya uppenbarade oss vid sannhet om. Det är det som gör, gör oss forskjell. För det gamla livet till det nya livet i Jesus Kristus. För det vi visste varför. Det duger inte. Men det vi trodde vi kunde. Men det duger inte. Men den nya uppenbaringen av den hela ånd. Får vi den nya, där får vi sannheten. Då vet jag vem vi är i Jesus Kristus. Vem vi är i den nya skapningen Gud har förvandlat oss till. Halleluja. Kära vän, när vi är en ny skap, det är vid en nytt bud. En nytt bud är en ny skapning. En ny skap bud säger jag där. Det är där Bibeln säger till oss i Johannes kapitel 13, vers 34. Gud säger till oss, en nytt bud ger jag där. Där ska älska varandra som jag älskar där. Ska där också älska varandra. Kära vän, lov vare Gud den nya bud som skrives i vårt nya hjärta. Det med likt att göra det vårt syndiga liv. Vad med var så behaglig med att göra och synda. Du vet att när du är nyskapning i Jesus Kristus. Det du likt att göra för, nu hatar du det. Men du vill göra allt du kan för att tillfredsställa Jesus Kristus. Du passar på hur du är. Du passar på vad du har på dig. Du passar på vilken vännekrets du har samman med. Du är så försiktig att du har lyst att göra den heliga ånd lej sig. Men du har lyst att tillfredsställa den heliga ånd. För ditt liv är inte längre ditt liv. Ditt liv tillhör Jesus Kristus. Han har skapat dig. Du har köpt av hans dyrbara blod. Du har köpt av en pris. Och den prisen var att han döde för dig och mig. Halleluja. Så tack var Gud att den nya bud som skrivs ner in i vårt nya hjärta. Den är livskraftiga och frambringar ett helt nytt liv i ord och i gärningar. Kära vän. Och det gör att vi ankänner i den grad av Guds egen namn kan skrivas. Kan skrivas och namnet på den nya Jerusalem och Jesus namn den nya. Där förstår vi att det är ett liv som håller mål. Och det nya livet som håller mål är Guds verk. Det är ingen som kan ta ära för det. Det är Guds eget verk. Du och mig är Guds verk. Och det är ingen som kan ta den äran för att vi är nyskapade i Jesus Kristus. För den all äran tillhör han. Amen. Det är därför, min vän, vi må gripa tag i allt det nya med levande och tro och hänga oss till all vår livsfred och älska våra fiender av hjärta. Det är den nya skapningen, min vän. Akkurat som Bibeln säger till oss, Gud sa att ni ska älska varandra som jag har älskat dig, som jag har älskat er. Så det betyder att när vi tar tag i det nya, min vän, vi älskar våra fiender av hjärta. För vi är den nya skapningen i Jesus Kristus. Så även om vi är lite orätt. Vi tillgör andra. Även om vi är orättfärdigt behandlade. Det är det som är omöjligt för människor.
är möjlig för Gud. Vårt liv har blivit stött i Guds tempel. Så rokes det icke livets prövning. Vid vandringen på den nya och levande väg får vi väl gudomliga natur som är det nya liv. Det nya livet vi har fått. Halleluja! Jesus kom till denna världen för att vi skulle få del i det nya. Och där vår vantro, gästlighet och olydighet som håller oss borta från det. Är du enig där, min vän? Jesus kom till oss för att man ska vara en del av det nya. Men vår stundiga mått att leva på, vår vantro, vår olydighet, bara oss själv och icke någon andra, håll oss borta från det livet. Jesus kom till världen för att vi skulle få. Enten presenterar vi den nya eller den gamla. Den nya eller den gamla människan, min vän. För människan är den gamla sorten är hela världen full av. Dessvärre, min vän. Människan av den gamla sorten är full av den här i denna världen. Men man klagar, man är äresig, man är storaktig och älskar denna världens ting. Och det är full av dem i denna världen här. Det är full av denna sådana människor som är som klager, som är sjuk, som tänker kun på sig själv, som hatar andra, som är storaktiga och de älskar kun denna världens ting. Men de är inte glad i himmelska ting. De är den nya sorten, min vän. De av den nya sorten är heliga och de är dyrebara i Guds ögon. De är ydmykt av hjärta. De är trofaste och de är sanna och är inställda på offre, tjäna och ge. Livet blir härligt i Jesus Kristus, min vän. Det nya liv är ett fullkomligt liv efter samvittigheten. Det säger en gång till. Det nya liv är ett liv fullkommet efter samvittigheten. Så min vän, hvis vi läser i Bibeln i Jesaja kapitel 43, vers 19, Guds ord säger till oss: se, jag gör något nytt, nu ska det spira fram. Gud gör något nytt i vårt liv. Vi som är nyskapning i Jesus Kristus. Jo, lovet vare Gud. Att vi kan i sannheten uppleva nya spirer fram. Att en ny sang blir lagt i vår mun. En lovsang för Gud. Den nya liv och den nya sangen, min vän, hör samman. Halleluja. Så vi må gripa det nya livet med lov och tro och hänga oss till all and friendly fred, min vän. Det nya livet är en ny skapning i Jesus Kristus. Det är vad det, min vän. Det är en ny skapning i Jesus Kristus. Så våra gamla är borta nu. Vi är blivit nytt. Så hvis vi är något nytt i Kristus, då kan vi inte fortsätta att leva våra stundiga liv längre. Den gamla sorten av oss själv må dö till synden. Låt oss lösa upp igen i nytt liv i Jesus Kristus. I den nya skapningen han har skapat för oss, min vän. Jesus kan förvandla oss och lade en ny skapning. Något som är så välsignligt och vidunderligt som vare i all evighet. Amen. Så min vän, min spörsmål är till dig idag. Är du klar att bli en ny skapning i Jesus Kristus? Är du en ny skapning?
Och visst du hade, är du klart att bli en ny skapning i Jesus Kristus. För du Gud har uppenbar för oss idag. Att det kun genom han att vi har evigt liv. Och ingen kan komma till fadern utan att den går genom Jesus Kristus. Han som offrar sitt liv för mig och dig. För att vi ska ha evigt liv med vår far i himmelen. En ny skapning han gett oss. Han har köpt oss med den dyrbara blod. Kära vän, du är inte av dig själv längre. Du är inte dig själv längre. Du är Jesus Kristus av Nazaret. Han har köpt dig. Och vi må vara en evig tacknämlig att våra synder är inte längre där. Den är borta väck. Vi är ett nytt skapning i Jesus Kristus. I sin egen lignelse. Amen. Så min vän, min bror och min syster. Spörsmål är till mig och dig. Om är du en ny person? Är du en ny skapning? Det är kun Jesus Kristus som kan förvandla dig. Till varje nyskapning, till varje välsignet och ge dig evig liv. Kära vän, vill du ha evig liv? När jag säger evig liv, förstår du vad jag menar? Evig liv och vara tillsammans med Jesus Kristus och tillbeda ham och helget ham och lovprisa ham i evig liv. Det är evig liv med ham. Du får se din skapande, den som han skapade, han som skapade dig igen. Kära vän, bror och syster. Är vi ber dig att ta emot och bli en skapning i Jesus Kristus. För kun han alene kan förvandla oss. Och kun han alene kan ge oss ett liv som vare evig. Så min vän, min bror och syster, som hör mig idag. Visst du är klar och önskar att ge ditt liv till Gud och vara en ny skapning. För idag vad Guds ord för din själ säger till oss. Att vi kan ha eviga liv. Jesus kan i sannheten förvandla oss och skapa något helt nytt. Välsignat är evigvarande. Oavsett vad du har gjort, oavsett kom igen, du har syndat mot han. Glöm det, kära vän. Så länge du accepterar Jesus Kristus som din far, din frälsare och din Gud. Det du har gjort tälles icke. Han har vaskat bort alla dina synder och han huskar inte det mer längre. Är det den personen där som säger, Matilda, jag vill ge mitt liv till Jesus Kristus. Jag har lyst att bli känt med han. Jag har lyst att vara en nyskapning. Kära vän, gratulerar så mycket. Idag är din frälsedagen. Din frälsedagen har kommit. Jesus Kristus är klar att ta emot dig. Han har väntat på dig så länge. Och se min barn, kom till mig. Jag vill ge dig fred och jag vill ge dig inre glädje. Glädje som han alene kan ge. Inte den världen kan ge, den världen av den kaos kan ge. Men glädje den Gud alene kan ge. Kära vän, är du den personen idag? Där vi är gärna, vi ska be den frälsebönen idag. Och bekänna våra synder. Bekänn min vän. Men din mun må du bekänna med din hjärta, men du tror. Att Gud är den sanna Gud. Jesus Kristus är den sanna Gud. Är den personen. Låt oss be samman i Jesus Kristus namn. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet, jag har gått min egen vägar. Jag syndar mot dig och minnes det i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Till i min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu avönskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Amen. Har du bett den bönen med mig idag, min vän? Det är allt som trängs.
Dit naam na skrywe ons liewe boek. Doe een nie skaap nie Jesus Christus, dat wie jy aan met alle vallen daar in wen, waar samen felles broeders, zusters samen toe. Waar een deel aan men, hier is een verschillende gesoef, te trengen de felles skaap, ook de alle wichtigste men wen, lees die Bibelen. Gus oos ka tale te dek, anska hjelpe oss, hjelpe deg, til å ha mer forståelse av hvem han virkelig er. Så min venn, gratulerer så mye at du har tatt en steg og vær en del av Guds himmelske rike. Halleluja. Amen. Og kjære venn, min bror og min søster, igjen, mitt navn Mathilda Jossen, og gjerne be for deg at Herren velsigne deg være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Og husk en ting, min venn, du velsignet, du elsket, og du en skapning som Gud alene har tatt sin tid å skape deg, for du har